Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz qarindoshlar. Anglayotganingizlar Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha tishi. Bugun 2026 yili 7 oktyabr chorshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishlarimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A, Turksat 4A sunniy hamrohlari va radioimizning internet sahifasi www.chiket.net/tere yansız Uyghur adreslar orqali bevosita tinglay olasizlar. Anglatishlarimizning takrorini har kuni Anqara vaqti degan soat 5dan 6gacha, Urumchi vaqti degan soat 8dan 9gacha bo'lgan aralig'da sunniy hamroh va internet orqali anglagani bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishimizning bugungi jadvalida xabarlar, uchirik, chegara olqagan milliy tantarbiyachilarimiz qatorliq programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Kamiljon Kashig'ari riyosatchilik qilaman.